Ṣá ẹ ẹ ẹ ma bà mí dé sí yànyàn o ẹ wà dàgbé nù nà vi ma bà mí dé sí yànyàn o wà dàgbé nù nà vi ẹ.